0: Programming for Toronto's Chinese-speaking community can be heard 24 hours a day, Monday through Friday, every Saturday from 12 a.m. to 6 a.m., 11 a.m. to 10 p.m., 11 p.m. to 12 a.m., and every Sunday from 12 a.m. to 6 a.m., 12 p.m. to 10 p.m., 11 p.m. to 12 a.m. on AM 1430 CHKT Fairchild Radio.
1: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio, Toronto.
2: The following are programs for the international communities of Greater Toronto. Opinions and views expressed here do not necessarily represent those of this station.
1: Now, the Vietnamese program on AM 1430 Fairchild Radio.
3: Please note that this is a repeat broadcast of a previously aired program. Any time-sensitive announcements cannot be deemed current. We hope you enjoy it.
4: Đây là chương trình phát thanh Lạc Việt, phát thanh từ Vancouver, BC, trên hệ thống CHKG bằng tần FM 96.1 vào mỗi buổi tối Chủ nhật từ 8 giờ tới 9 giờ. Mời quý vị đón nghe.
5: Tammy Đào, Stella Nhung Davis và Vân Tiên Huỳnh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình của chúng tôi hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026 gồm có phần tin thế giới, tin Canada, tin cộng đồng và sau cùng là buổi nói chuyện của anh Quảng Trọng Hiển với chủ đề du lịch đó đây trên thế giới. Kính mời quý vị thính giả theo dõi.
6: Cẩm Nhung xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý thính giả thân thương của Lạc Việt. Sau đây là phần tin thế giới, tin Tân Hoa Xã. Trung Quốc tập trận quanh bãi cạn Scarborough. Tân Hoa Xã khẳng định quân đội Trung Quốc và lực lượng hải cảnh Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tuần tra quân sự và thực thi pháp luật quanh đảo Hoàng Nam, tức Scarborough, ngày 30 tây tháng 9 2026 nhằm tăng cường quyền kiểm soát đối với các vùng biển và không phận liên quan, đối phó hiệu quả trước mọi hành vi xâm phạm quyền lợi và các hành động khiêu khích. Hoàng Nam là tên Trung Quốc đặt cho bãi cạn Scarborough sau khi chính quyền kiểm soát đảo này từ Philippines vào năm 2012. Tin Reuters, Petro Việt Nam sẽ mua ít nhất 2 triệu thùng dầu thô mỗi năm từ ExxonMobil Asia Pacific, thỏa thuận được công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn, đơn vị thuộc Petro Việt Nam ký với ExxonMobil Asia Pacific vào tuần trước và được Petro Việt Nam công bố ngày 30 tây tháng 9 2026. Giá trị của lô dầu thô này sẽ dao động từ 120 triệu đến 200 triệu đô la mỗi năm tùy vào giá thị trường. Tin Yonhap, gần 40% vụ đánh cắp bí mật công nghiệp tại Hàn Quốc liên quan đến ngành bán dẫn. Theo Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, cơ quan cảnh báo quốc gia đã phát hiện 107 vụ đánh cắp bí mật thương mại trong giai đoạn 2021-2025, phục vụ các thực thể nước ngoài, trong đó có 40 vụ liên quan đến công nghệ bán dẫn. Một trong những vụ việc gây chấn động nhất là một cựu giám đốc điều hành của Samsung Electronics bị cáo buộc cung cấp bí mật về quy trình sản xuất 18 nanomet cho bộ nhớ DRAM cho nhà sản xuất Trung Quốc Changxin Memory Technologies. Tin Reuters, Mỹ nhận định Trung Quốc khó tấn công Đài Loan vào năm 2027 như dự báo trước đây, theo hai quan chức Mỹ.

nhiệm một cựu quan chức Mỹ và một người am hiểu vấn đề The Reuters trích dẫn hôm 1 tây tháng 10, 2026. Những nguyên nhân chính bao gồm tiến độ chuẩn bị quân sự bị chậm lại trong bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như việc Bắc Kinh muốn chờ xem kết quả cuộc bầu cử tại Đài Loan năm 2028. Một số quan chức Trung Quốc hy vọng cuộc bầu cử này đưa lên nắm quyền một chính phủ có xu hướng thuận lợi hơn đối với việc đưa hòn đảo về dưới sự kiểm soát của Trung Quốc. Tin AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth vào ngày 30 tháng 9, 2026 khẳng định đã cắt giảm 20% số tướng lĩnh và đô đốc trong quân đội. Theo số liệu của Lầu Năm Góc, vào cuối tháng 5 2025, quân đội Mỹ có 831 tướng và đô đốc kể từ khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào đầu năm 2025. Chính quyền Mỹ đã tiến hành một đợt thanh lọc quy mô lớn ở các cấp chỉ huy cao nhất của quân đội vốn thường ít chịu sự can thiệp chính trị đảng phái. Tuy nhiên, theo số liệu mới nhất, tính đến ngày 31 tây tháng 7 2026, quân đội Mỹ có 851 tướng và đô đốc, tức là vẫn tăng nhẹ so với năm ngoái. Tin AFP, Elon Musk, chủ nhân Tesla và SpaceX, tham gia một ủy ban xác định những công nghệ và vũ khí mà Mỹ sẽ cần cho các cuộc chiến trong tương lai. Theo thông báo hôm 30 tây tháng 9 2026 của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, mục tiêu là giành được ưu thế về công nghệ và quân sự trên chiến trường trong những thập niên tới. Ủy ban này còn có Palmer Luckey, nhà sáng lập công ty quốc phòng Mỹ Anduril, và Newt Gingrich, 83 tuổi, cựu nghị sĩ Cộng hòa từng giữ chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Theo Pete Hegseth, dự án Meridian quy tụ 3 trong số những bộ óc xuất chúng nhất cả nước, dự kiến bắt đầu hoạt động sau 120 ngày. Tin AFP, nổ mình ở biên giới Liên Triều, Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng vi phạm đình chiến trong phiên điều trần tại Quốc hội ngày 29 tây tháng 9, 2026. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cáo buộc Bắc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về vụ nổ xảy ra vào ngày 21 tây tháng 9 ở khu vực phi quân sự. 2 trong số 3 quả mìn đã phát nổ, khiến 3 sĩ quan Hàn Quốc đã bị thương. Theo nguyên tắc, vùng đệm rộng 4 cây số ngăn cách hai miền Triều Tiên là khu vực phi quân sự, nhưng lại là một trong những khu vực có nhiều mìn nhất trên thế giới. Theo ước tính, khu vực này vẫn còn hơn 800.000 quả mìn từ thời chiến tranh Triều Tiên vào năm 1950 đến 1953. Thậm chí là được gài trong thời gian gần đây. Tin AFP, Mỹ phủ nhận đề nghị bán vũ khí cho Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tòa Bạch Cung hôm 28 tháng 9, 2026 đều khẳng định ông Trump chưa từng đề nghị bán vũ khí khi Mỹ cho tập công binh, trái với thông tin do Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh David Perdue đưa ra. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan cho biết các thương vụ bán vũ khí hiện có của Mỹ cho Đài Loan vẫn không thay đổi. Đài Bắc vẫn đang tiếp tục đàm phán với Washington về từng thỏa thuận cụ thể. Tuy nhiên, một gói vũ khí trị giá kỷ lục 14 tỷ đô la dành cho hòn đảo này vẫn đang bị đình trệ. Tin AFP, 20 chuyên gia Liên Hiệp Quốc ra tuyên bố lên án chương trình của Mỹ trục xuất người nhập cư sang các nước thứ ba. Trong tuyên bố ngày 28 tây tháng 9, 2026, các chuyên gia nhấn mạnh đến các nguy cơ gia tăng về vi phạm nhân quyền, trong đó có tra tấn và đàn áp, nguy cơ bị tra tấn và đối xử vô nhân đạo, bị cưỡng bức và mất tích, giam giữ tùy tiện, tước bỏ các bảo đảm về một thủ tục tố tụng công bằng, chia cắt gia đình, phân biệt đối xử, chế độ nô lệ và nạn buôn người. Tin AFP, Nga bó méo thông tin các bài báo giả mạo truyền thông bùng phát tại châu Âu và Pháp từ đầu năm 2026. Trong một báo cáo công bố hôm 28 tây tháng 9, 2026, tổ chức NewsGuard của Mỹ ghi nhận sự gia tăng các chiến dịch giả mạo có nội dung ủng hộ Kremlin nhằm vào các cơ quan truyền thông lớn của châu Âu có lập trường ủng hộ Ukraine. Trang tin châu Âu Euronews là đối tượng bị giả mạo nhiều nhất, với 82 phóng sự giả được ghi nhận trong khoảng thời gian từ tháng 3, 2023 đến tháng 9, 2026. Tiếp theo

0: là các báo Pháp Libération có 39 bài, Charlie Hebdo 35 bài và hãng tin Pháp AFP 20 bài. Chỉ riêng tại Pháp, 85 bài báo giả liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2027 đã được phát tán kể từ mùa hè vừa qua. Tin AFP, người dân Thụy Sĩ bỏ phiếu từ chối việc thắt chặt chính sách về trung lập. Cuộc bỏ phiếu diễn ra vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026 với kết quả 70% phiếu phản đối thông qua một văn bản luật hướng tới việc thắt chặt chính sách trung lập. Văn bản luật do phe cánh hữu theo chủ nghĩa dân tộc khởi xướng có lập trường thân Nga. Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sĩ khẳng định kết quả này không có nghĩa là Thụy Sĩ phản đối trung lập mà là nước này vẫn duy trì tính trung lập. Trước nay vẫn vậy và sẽ không thay đổi. Vấn đề trung lập được đặt ra khi Thụy Sĩ áp dụng các trừng phạt của Liên hiệp châu Âu đối với Nga. Tin AFP, thủ đô Ấn Độ cấm mọi hoạt động xây dựng trong 6 tuần mùa đông năm nay để giảm ô nhiễm. Hôm 28 tháng 9 2026, New Delhi thông báo một loạt biện pháp chống ô nhiễm không khí tại thủ đô 30 triệu dân, trong đó có biện pháp cấm đập phá, xây dựng và hạn chế giao thông nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng. Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 10 tây tháng 12 2026 đến ngày 20 tây tháng 1 2027, theo một nghiên cứu được công bố vào năm ngoái trên tạp chí The Lancet Planetary Health. 3.8 triệu người tử vong tại Ấn Độ trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2019 liên quan đến ô nhiễm không khí. Tin AFP, để giảm ca tử vong do nhồi máu cơ tim và các bệnh tim mạch khác, Liên Âu chủ trương thăm khám bắt buộc trong độ tuổi từ 35 đến 64. Theo AFP, hôm 28 tháng 9 2026, Ủy ban châu Âu đã đề xuất các nước thành viên triển khai chương trình kiểm tra sức khỏe tim mạch bắt buộc cho toàn bộ người dân. Ủy ban cũng khuyến nghị sắp xếp ít nhất một buổi thăm khám trước 35 tuổi, bao gồm đo huyết áp và xét nghiệm máu hoặc thăm khám thường xuyên đối với những người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim. Theo số liệu chính thức, các bệnh tim mạch là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật tại Liên Âu, vượt ung thư với 1.7 triệu ca tử vong mỗi năm, chiếm gần 1/3 tổng số ca tử vong. Các căn bệnh tim mạch ảnh hưởng đến 62 triệu người, đang có xu hướng gia tăng. Phần tin thế giới đến đây là chấm dứt.
1: Hà Long, siêu thị Việt Nam đầu tiên có mặt tại Series BC. Hà Long phục vụ cộng đồng Việt Nam bắt đầu từ năm 1984.
2: Quý khách sẽ hài lòng khi đến chợ Hà Long với mặt hàng phong phú tươi tốt, nhập thẳng từ nơi sản xuất nên giá cả rẻ nhất.
1: Tầng lầu 2, Hà Long có bán nhiều mặt hàng, quà tặng, hàng gia dụng, dùng cho nhà bếp, chất lượng thích hợp cho quý khách mở nhà hàng hoặc đãi tiệc, v.v.
2: Hà Long có bán sỉ và gửi hàng cho các supermarket, nhà hàng, quán ăn địa phương và ngoài tỉnh.
1: Hà Long, thực phẩm Á Đông, gạo mới, gạo thơm, rau tốt, trái ngon, thứ gì cũng có, tiếp đãi ân cần, khỏi chạy lòng vòng, hãy tới Hà Long.
2: Giờ mở cửa, Chủ nhật đến thứ ba, từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối. Từ thứ tư đến thứ bảy, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.
3: Một gương mặt trẻ trung, một nụ cười với hàm răng đẹp không những sẽ tạo nên lòng tự tin cho chính mình mà còn gây được thiện cảm với người đối diện và góp phần dẫn đến thành đạt trong giao tiếp xã hội. Hàm răng tốt còn đóng vai trò quan trọng trong việc ăn nhai, duy trì và tăng cường sức khỏe của chúng ta. Nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh cùng với cộng sự viên là nha sĩ James Amoyes tại Windsor Dental Clinic sẽ giúp quý vị và con em quý vị đạt thành sở nguyện ấy. Windsor Dental Clinic đảm trách nha khoa tổng quát người lớn và trẻ em, nha khoa thẩm mỹ, chỉnh răng, dùng niềng kim loại, niềng nhựa trong suốt, không cản trở thẩm mỹ và giao tiếp, phục hồi răng bị nhổ bằng cấy răng để phục hồi chức năng ăn nhai. Ngoài ra, nha sĩ Thành còn giúp trẻ hóa khuôn mặt, xóa các vết nhăn trên trán và đuôi mắt, thật tuyệt diệu bằng cách chích Botox, hiệu quả cho cả nam lẫn nữ. Hãy tham khảo nha sĩ Thành để giúp quý vị có hàm răng tốt và đẹp hơn.
2: Văn phòng nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh tọa lạc tại số 1495 Kingsway, Vancouver, BC. 1495 Kingsway, Vancouver, BC. Điện thoại số 604-873-0198, 604-873-0198. Nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh trân trọng kính mời.

siêu thị Tuấn Hằng chuyên nhập khẩu trái cây tươi từ Việt Nam sang hàng tuần. Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm chôm chôm, măng cột nhãn, mãng cầu xiêm, vú sữa, xoài và nhiều loại trái cây khác. Cửa hàng tọa lạc tại địa chỉ 5022 Victoria Rise, Vancouver, BC. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ số điện thoại 604-428-8299, 604-428-8299 hoặc 604-729-7022, 604-729-7022. Thông báo nhà hàng Tuấn Hằng sẽ sớm mở cửa trở lại. Xin quý vị vui lòng kiên nhẫn với chúng tôi. Siêu thị Tuấn Hằng trân trọng kính mời.

Yo Choice Optical. Yo Choice Optical đang có chương trình giảm giá mua 1 tặng 1. Đến với Yo Choice Optical, quý vị sẽ được khăm mắt lấy độ miễn phí để làm kính hoặc contact lens. Nhận làm kính do các hãng bảo hiểm hoặc chính phủ trả. Bán các loại kính đeo mắt và contact lens. Kính mắt có độ hoặc không độ. Chúng tôi có trên 1.000 gọng kính để quý vị lựa chọn. Nhận làm kính trong 1 giờ. Đặc biệt, kính cho người làm nail hoặc dùng computer. Do Choice Optical tọa lạc tại 6248 Fraser Street giữa đường 46 và 47. Châu Ngọc Nhật kính mời.

Chúng tôi kính mời quý vị thính giả theo dõi phần tin Canada qua phần trình bày của Vân Tiên Huỳnh. Việc tăng mức lương tối thiểu bắt đầu tại 5 tỉnh bang. Mức lương tối thiểu đang tăng tại Ontario, Prince Edward Island, Nova Scotia, Manitoba và Saskatchewan. Mức tăng dao động từ 25 đến 40 sen mỗi giờ. Lương tối thiểu tại Ontario sẽ đạt mức 17 đồng 95 sen, trong khi tại đảo Prince Edward Island tăng lên 17 đồng 30 và tại Nova Scotia là 17 đồng. Mức lương tại Manitoba sẽ tăng lên 16 đồng 40, còn tại Saskatchewan là 15 đồng 70. Tính đến nay, tất cả các tỉnh bang và vùng lãnh thổ đều đã tăng lương tối thiểu trong năm nay, ngoại trừ Alberta, nơi mức lương vẫn giữ nguyên ở mức 15 đồng một giờ. Nunavut hiện có mức lương cao nhất ở mức hơn 20 đồng một chút. Giới trẻ Canada kém lạc quan hơn về nền dân chủ. Một nghiên cứu mới của Cơ quan Thống kê Canada cho thấy giới trẻ trong nước ít lạc quan hơn về tương lai của nền dân chủ so với người lớn tuổi. Khoảng 1/4 số người được hỏi trong độ tuổi từ 25 đến 44 cho biết họ hoàn toàn không lạc quan về cách thức vận hành của nền dân chủ tại Canada. Trong khi đó, ở nhóm người 65 tuổi trở lên, khoảng 18% bày tỏ sự rất lạc quan. Nghiên cứu này dựa trên dữ liệu khảo sát thu thập từ khoảng 70.000 người trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2024. Kết quả cũng chỉ ra rằng những người có niềm tin lớn hơn vào nền dân chủ thường cũng đặt nhiều niềm tin vào các thể chế dân sự, bao gồm quốc hội, trường học và hệ thống tư pháp. Canada bác bỏ yêu cầu xin lỗi trong tranh chấp thương mại với Hoa Kỳ. Bộ trưởng Thương mại Canada Dominic LaPlante tuyên bố Ottawa không có kế hoạch xin lỗi Hoa Kỳ trong bối cảnh tranh chấp thương mại vẫn tiếp diễn. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bày tỏ mong muốn Canada đưa ra lời xin lỗi liên quan đến cuộc xung đột thuế quan hiện nay. Một lệnh cấm nhập khẩu mới của Hoa Kỳ cũng đã có hiệu lực, chặn các mặt hàng rượu, một số sản phẩm từ sữa và xe motorcycles của Canada. Ông LaPlante cho biết Canada vẫn duy trì liên lạc với các quan chức Hoa Kỳ, nhưng các cuộc đàm phán thương mại chính thức vẫn chưa được nối lại. Cả hai nước đều đã liên tiếp áp đặt thuế quan và các biện pháp đáp trả trong những tuần gần đây. Canada tránh được áp lực thương mại mới trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Hoa Kỳ. Thủ tướng Marconi cho biết Canada không có kế hoạch leo thang tranh chấp thương mại với Hoa Kỳ khi người dân Hoa Kỳ chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ông Carney khẳng định Ottawa vẫn sẵn sàng

đàm phán, nhưng các quyết định của họ sẽ không bị chi phối bởi lịch trình chính trị của Hoa Kỳ. Các lệnh cấm mới của Hoa Kỳ đối với việc nhập khẩu đồ uống có cồn, một số sản phẩm từ sữa và xe motorcycle của Canada hiện đã có hiệu lực. Như nguồn tin vừa nêu trên, Bộ trưởng Thương mại Canada tuyên bố Ottawa sẽ không xin lỗi và sẽ tiếp tục bảo vệ người lao động cũng như các doanh nghiệp trong nước. Hai nước vẫn duy trì liên lạc, nhưng các cuộc đàm phán thương mại chi tiết vẫn chưa được kết nối lại. Ông Carney báo hiệu khả năng gia tăng nhập cư. Thủ tướng Mark Carney cho biết Canada có thể sẽ bắt đầu thực hiện việc gia tăng có kiểm soát số lượng người nhập cư sau khi chính phủ kiểm soát được tốc độ tăng trưởng dân số và hệ thống nhập cư. Trong những năm gần đây, chính phủ đã cắt giảm số lượng lao động tạm trú và du học sinh nhập cảnh, đồng thời hạ thấp các mục tiêu về số lượng thường trú nhân. Kế hoạch nhập cư 3 năm liên tiếp của Canada dự kiến sẽ được công bố ngày 1 tháng 11. Kế hoạch hiện tại đặt mục tiêu tiếp nhận 380.000 thường trú nhân mỗi năm cho đến hết năm 2028. Chính phủ cũng đang hướng tới mục tiêu giảm tỷ lệ cư dân tạm trú xuống còn 5% dân số vào cuối năm sau. Nền kinh tế Canada chững lại trong tháng 7. Theo cơ quan thống kê Canada, nền kinh tế trong nước không ghi nhận mức tăng trưởng nào trong tháng 7 sau khi đã đạt mức tăng trưởng mạnh hơn trong quý 2. Các ngành xây dựng và dịch vụ tiện ích, điện, nước, khí đốt đã mở rộng quy mô nhờ vào các dự án xây dựng bệnh viện tại Toronto và các nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong đợt nắng nóng mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, những kết quả tích cực này đã bị triệt tiêu bởi sự sụt giảm trong các lĩnh vực sản xuất, khai khoáng, dầu khí, cũng như dịch vụ thương mại bán sỉ và lẻ. Cơ quan thống kê Canada ước tính nền kinh tế đã tăng trưởng 0.2% trong tháng 8. Mặc dù con số này có thể sẽ được điều chỉnh lại, các mức thuế quan mới từ phía Hoa Kỳ dự kiến sẽ gây thêm áp lực lên tăng trưởng kinh tế vào cuối năm nay. Danh sách chờ đợi phẫu thuật tại BC tiếp tục gia tăng. Số liệu mới cho thấy gần 96.000 cư dân British Columbia đang phải chờ phẫu thuật, tăng 8.4% so với năm 2022. Dữ liệu thu thập được thông qua các yêu cầu cung cấp thông tin công khai cũng chỉ ra rằng hơn 16.000 bệnh nhân đã qua đời trong thời gian chờ đợi phẫu thuật hoặc chờ thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán. Tuy nhiên, báo cáo lưu ý rằng con số thực tế có thể còn cao hơn. Những thông tin này được đưa ra trong bối cảnh BC chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử cấp tỉnh bang, nơi y tế là một vấn đề trọng tâm. Đảng NDP cho biết họ đang mở rộng quy mô đào tạo y khoa và nâng cao năng lực chẩn đoán, trong khi nhóm thực hiện báo cáo lại kêu gọi những cải cách y tế sâu rộng hơn nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi của bệnh nhân. Kết quả thăm dò tại BC cho thấy cuộc đua sát sao và những quan ngại về cả hai đảng lớn. Một cuộc thăm dò mới đây của Leger cho thấy đảng NDP và đảng bảo thủ tại British Columbia đang trong cuộc đua xích sao giữa các cử tri đã quyết định lựa chọn, với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 36% và 39%. Đảng Green Party nhận được 13% sự ủng hộ. Cuộc thăm dò cũng ghi nhận 58% người được hỏi tin rằng tỉnh bang đi sai hướng, trong khi 19% cho rằng đảng NDP đã làm tốt công việc của mình. Đồng thời, hơn một nửa số người được khảo sát bày tỏ lo ngại về quan điểm của một số ứng cử viên đảng bảo thủ, lãnh đạo lâm thời của đảng này, cũng như tình trạng chia rẽ nội bộ. Cuộc thăm dò trực tuyến này được thực hiện với 1.003 người trưởng thành tại BC từ ngày 24 đến 28 tháng 9, với biên độ sai số là cao hơn hoặc thấp hơn 3.1%. Surrey trở thành chiến trường quan trọng trong cuộc bầu cử tại BC. Surrey được dự báo sẽ là nơi diễn ra cuộc đua gay cấn trong cuộc bầu cử sắp tới tại BC, sau khi một số khu vực bầu cử vốn do đảng NDP nắm giữ đã chuyển sang ủng hộ đảng bảo thủ Conservatives trong năm 2024. Nhà khoa học chính trị Stuart Press nhận định rằng kết quả tại các khu vực Surrey North, Surrey Panorama, Guildford và Surrey Centre có thể được định đoạt với cách biệt rất xích sao. Cả hai đảng lớn đều đặc biệt chú trọng đến Surrey trong các chiến dịch tranh cử của mình, sự phát triển nhanh chóng của thành phố, cùng các vấn đề về dịch vụ y tế và cơ sở hạ tầng đang là những chủ đề được thảo luận sôi nổi khi các ứng cử viên nỗ lực vận động sự ủng hộ trên toàn khu vực. Chất lượng không khí tại Vancouver bị đánh giá là kém trong mùa hè qua. Một báo cáo toàn cầu chỉ ra rằng khói từ các vụ cháy rừng
và tình trạng nắng nóng gay gắt đã góp phần làm gia tăng ô nhiễm.

0: nhiễm ozone trên khắp thế giới trong mùa hè vừa qua, khu vực Metro Vancouver bị xếp hạng ở mức kém, trong khi một số nơi thuộc vùng Tây Bắc Thái Bình Dương bị đánh giá là rất kém. Các nhà nghiên cứu cho biết khí thải từ cháy rừng có thể kết hợp với nhiệt độ cao và ánh sáng mặt trời để tạo ra ozone tầng mặt đất, làm suy giảm chất lượng không khí. Một chuyên gia tại British Columbia cho biết không có mức độ phơi nhiễm khói cháy rừng nào được xem là hoàn toàn an toàn. Các nhà nghiên cứu y tế đang tìm hiểu những tác động lâu dài có thể xảy ra, bao gồm các vấn đề về hô hấp và tim mạch. Người dân được khuyến nghị nên kiểm tra báo cáo về chất lượng không khí trước khi dành nhiều thời gian hoạt động ngoài trời. Thị trưởng Vancouver báo cáo về các lời đe dọa nhắm vào gia đình. Thị trưởng Vancouver ông Ken Sim cho biết gia đình ông đã phải đối mặt với tình trạng quấy rối và đe dọa liên tục trong thời gian ông đương nhiệm. Ông Sim chia sẻ rằng vợ mình đã nhận được một tin nhắn đe dọa trên Instagram, khiến hai vợ chồng phải hủy kế hoạch để bà xuất hiện trong một video chia sẻ về những trải nghiệm của họ. Ông Sim cho biết gia đình cũng gặp phải các sự cố khác, bao gồm lời đe dọa đánh bom và các hình vẽ mang tính thù hận tại nhà riêng trong năm 2024. Có 8 ứng cử viên tham gia tranh cử chức thị trưởng Vancouver trong cuộc bầu cử ngày 17 tháng 10, bao gồm cả ông Sim, người đã giữ chức vụ này từ năm 2022. Kính thưa quý vị thính giả, phần tin Canada của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Xin chân thành cảm tạ quý vị đã quan tâm, theo dõi.
1: Sau đây là phần tin cộng đồng. Thông báo chương trình sinh hoạt tháng 10 của Hội Cao niên Việt Nam vùng Greater Vancouver sẽ được tổ chức tại Kiwasa với chủ đề Mừng ngày lễ tạ ơn. Chi tiết ngày sinh hoạt của tháng 10 là thứ Bảy, ngày 10 tháng 10, 2026, từ 10 giờ sáng tới 2 giờ trưa tại Kiwasa Neighborhood House, số 2425 đường Oxford, Vancouver, BC. Kính mời các hội viên, thân hữu và gia đình đến chung vui với chúng tôi trong dịp lễ Thanksgiving Day. Thay mặt ban tổ chức Hội Cao niên Việt Nam vùng Greater Vancouver, Hội trưởng Lê Hoàng Anh. Thông báo về hội chợ Tết Đinh Mùi 2027 tại Surrey, BC. Để có một không khí Tết cổ truyền vui tươi, ấm áp và gắn kết cộng đồng, Hội Vòng Tay Yêu Thương Lạc Việt trân trọng thông báo hội chợ Tết Đinh Mùi 2027 vùng Fraser Valley sẽ được tổ chức từ 10h30 sáng đến 4h30 chiều thứ Bảy 30 tháng Giêng năm 2027 tại Hội trường Giáo sứ Saint Matthew số 16079 đường 88 Surrey, BC. Ban tổ chức kính mời quý đồng hương và gia đình đến tham dự để gặp gỡ, hàn huyên và cùng nhau gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam nơi xứ người, vào cửa hoàn toàn miễn phí. Muốn biết thêm chi tiết xin gọi Thi Ngọc 604-417-2888, 604-417-2888, Quang Nguyễn 604-506-1549, 604-506-1549 hoặc Tammy Đào 604-307-8785. 604-307-8785. Thay mặt ban tổ chức Hội Vòng Tay Yêu Thương Lạc Việt trân trọng kính mời. Thông báo ghi danh gian hàng tại hội chợ Tết Đinh Mùi 2027 tại Surrey, BC. Ban tổ chức Hội Vòng Tay Yêu Thương Lạc Việt kính mời quý vị ghi danh gian hàng để giới thiệu và bán các sản phẩm, những món ăn, thức uống để cùng góp phần làm cho hội chợ Tết thêm phong phú và náo nhiệt. Thời gian ghi danh gian hàng bắt đầu từ ngày 20 tháng 9, 2026 cho đến ngày 20 tháng 10, 2026. Xin vui lòng ghi danh sớm vì số lượng gian hàng có giới hạn. Để ghi danh xin gọi Thi Ngọc số 604-417-2888, 604-417-2888, Hương Amy 778-996-5356, 778-996-5356 hoặc Kiều Tiên 604-765-5842, 604-765-5842. Ghi danh nhận quà biếu dành cho các bác cao niên trên 80 tuổi xin gọi Quang Nguyễn 604-506-1549, 604-506-1549. Ghi danh quảng cáo trên poster hoặc có những câu hỏi xin liên lạc Tammy Đào 604-307-8785, 604-307-8785. Hội Vòng Tay Yêu Thương Lạc Việt trân trọng kính mời. Phần tin cộng đồng của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin kính chào quý vị.
0: Chúng tôi kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Niệm Khúc Cuối, nhạc và lời của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên qua phần trình bày của danh ca Elvis Phương.

0: Mời quý vị ghé qua Lucky Supermarket tại Surrey với các loại rau thơm, trái cây, thực phẩm và gia vị Á Đông nhập từ Thái Lan, Hawaii, Việt Nam.
1: Ngoài quầy thịt và các loại hải sản tươi ngon, Lucky Supermarket còn có quầy bán phở, bún bò Huế, bánh mì, mua ăn liền tại chỗ. Đặc biệt bánh mì làm và bán tại chợ Lucky, giòn, ngon và rẻ.
0: Lucky Supermarket giảm giá 10% vào mỗi thứ ba đầu tháng, với bãi đậu xe ngay trước cửa tiệm, rộng rãi, thoải mái, khang trang.
1: Mời quý vị đi chợ Lucky để có những bữa cơm ngon, đầy đủ chất bổ dưỡng cho gia đình. Lucky Supermarket tọa lạc tại số 10628 King George Boulevard, Surrey. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối. Lucky Supermarket trân trọng kính mời. Nhà hàng Pimper tọa lạc tại số 1132 East Hastings, Vancouver, BC. Có thực đơn điểm tâm với nhiều món mới lạ, thức ăn ngon tuyệt hảo, tiếp đãi ân cần, phục vụ tận tâm. Có giá đặc biệt cho tiệc cưới, chúc thọ, sinh nhật và cho các hội đoàn. Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi Alvin Chen số 604-253-4316, 604-253-4316. Chủ nhân nhà hàng Pimper trân trọng kính mời. Công ty Price House là công ty cung cấp dịch vụ xây dựng nhà cửa, cơ sở thương mại, với đầy đủ mọi dịch vụ quý vị cần cho việc tu sửa nhà hàng, tiệm nail, nhà cũ, nhà mới, basement, sân deck, làm đá cẩm thạch, hoa cương, laminate, cửa sổ, cửa kính, thay mái nhà mới, sửa chữa hàng rào, v.v. Có đầy đủ

0: đời của chúng ta có rất nhiều trở ngại và thử thách. Đừng để những trở ngại và thử thách đó trở thành một gánh nặng cho bạn và gia đình của bạn. Hãy chọn lựa và trao tặng món quà như một kỷ niệm đẹp, danh dự và truyền thống cho hậu sự của bạn và những người thân yêu. Cùng tìm hiểu và lên kế hoạch trước để tránh căng thẳng, bối rối và khó khăn về tài chính cho bạn và gia đình còn lại. Để tìm hiểu và nắm rõ quy trình từng bước, vui lòng gọi cho Quang Lê tại số 778-855-7240.
1: Kính mời quý vị thính giả thưởng thức tiếng hát của nữ danh ca Ngọc Lan qua nhạc phẩm Như Đã Dấu Yêu, nhạc và lời của nhạc sĩ Đức Huy.

0: Xin chào quý vị thính giả. Hôm nay anh Hiển tới để nói về vấn đề du lịch của anh nữa. Nghe nói anh mới về mà, phải không?
1: Chào chị Nhung và chào quý khán thính giả của đài phát thanh Lạc Việt. Thật sự thì tôi cũng mới về cách đây khoảng 3 tuần.
0: Yeah.
1: Tôi đi ở Phi Châu.
0: Phi Châu rất là lớn. Anh
1: Phi Châu
0: những nước nào vậy?
1: Nó nhiều. Phi Châu coi như là cái lục địa nó nhiều quốc gia nhất, theo tôi nghĩ là vậy. Thì tôi đi lần này thì ở phía nam của châu Phi. Phía nam thì nó có những cái nước như là Botswana, rồi Zambia, Zimbabwe, Malawi với lại Tanzania.
0: Thì mỗi nước nó nói một thứ tiếng hả anh? Hay là sao?
1: Tôi cũng không để ý nữa chị. Tại dù đâu có nói tiếng của họ đâu. Thì đại khái là
0: nhưng anh mà, đi theo tour hả?
1: Tôi đi theo tour. Nhưng mà cái cách chung đó là những cái nước đó là thuộc địa của Anh ngày xưa. Hoặc là những nước châu Âu, cho nên là đa số họ đều nói được tiếng Anh. Hoặc là những cái người mà mình cần tiếp xúc thì họ nói được tiếng Anh.
0: Những nước đó có đang chiến tranh hay gì không anh?
1: Không có nước nào. Chỉ có một nước đang chiến tranh là cái nước Mozambique. Thì cái nước đó là cái nước mà tôi đi sau cùng. Đúng là cái nước đó không có trong chương trình, nhưng mà tại vì nó gần cho nên tôi nghĩ là mình đã tới đây rồi thì mình cũng đi qua cái nước đó luôn, chứ không trở về rồi sẽ đi nữa. Thì nó lại mất công. Đó. Cho nên tôi book một cái chuyến bay và tôi tự lo cái chuyến đi đó. Xong xuôi hết rồi đó, gần tới ngày đi tôi coi lại thì mới thấy ra cái đất nước đó nó đang có chiến tranh. Mà Canada thì warning people là avoid all travel.
0: Vậy chúng sao? Wow.
1: Và nhất là cái vùng mà tôi tới nữa.
0: Vậy hả?
1: Nhưng mà bây giờ mình lỡ rồi, mình phải đi thôi. Thì thật sự đó thì tới đó thì cũng bình thường. Nó không có gì hết.
0: Anh vẫn đi đâu. Khách sạn đều dễ dàng, không có vấn đề hả?
1: Người ta cũng sinh hoạt bình thường thì mình cũng tới đó thì mình cũng đi chơi, mình đi vòng vòng.
0: Nhưng mà chiến tranh là
1: thì nó có những cái nhóm phiến quân nó nổi dậy rồi này kia nọ vậy thôi. Coi như là bất ổn trong cái vùng, mà ngay cái vùng đó là bất ổn nhất.
0: Vậy.
1: Nhưng mà tôi về rồi không sao.
0: Anh đi những cái chuyến gì rồi? Tôi thấy anh đi một năm chắc anh đi cũng 3-4 lần. Những cái chuyến mà rất là xa chứ không phải là gần gần hay gì.
1: Gần tôi đi hết rồi chị.
0: Anh những theo kinh nghiệm của anh thì có những cái gì mà bất thình lình nó xảy ra mà không có plan trước được đó.
1: Nó phải có chị. Tại vì c'est la vie. Người ta nói đi du lịch đó, tức là mình expect những cái mà unexpected. Mình phải nghĩ rằng nó sẽ xảy ra. Và nó xảy ra thiệt.
0: Là bệnh hả? Bệnh hoạn hay
1: không,
0: sao?
1: Bệnh thì không, bệnh thì phải nói là tôi rất là may mắn. Tôi không có bị một cái gì hết. Từ cái nhức đầu, sổ mũi, lạnh, đau bụng hay này kia nọ, tôi hoàn toàn tôi không có gì hết. Cũng may mắn là tôi có được cái sức khỏe vậy. Đó là cái may mắn thôi chị. Còn một cái nữa là như cái hôm tôi đi trong cái mùa Covid á, thì tôi đi qua bên Mexico với không, bên Morocco với lại Egypt. Thì gần tới cái ngày mà tôi đi đi về đó thì cái hãng máy bay nó cho tôi hay là cái chuyến bay của mình bị
0: cancel.
1: Cũng hên là nó cho tôi hay trước 2-3 ngày trước khi cái chuyến bay, chứ không thôi là mình phải lo mình chuẩn bị, mình phải chích ngừa cái vụ mà Covid nữa. Thành ra là tôi giờ thứ nhất là giờ là cái ngày đó. Rồi ngày hôm sau nữa thì nó cho tôi hay là rồi ta có chuyến bay cho mày rồi, mày sẽ đi ngày đó. Ok, rồi tôi sẵn sàng tôi đi. Nhưng mà nó nói là nhưng mà mày phải đi xe lửa từ cái chỗ mày đang ở tới một cái thành phố khác. Thì tới chỗ đó mới có chuyến bay. Thì có chuyến bay đó là chuyến bay đi qua Đức, mà không phải là tại vì Covid, nhưng mà tại vì giữa chính phủ Morocco với lại Đức nó xích mích với nhau. Thành ra ông Maroc này ông cancel hết mọi chuyến bay.

0: rồi hai ngày sau nó mới có.
1: Thì
0: khi mà tôi đi xe lửa tới đó rồi đó, thì đi vô tới phi trường, tôi vô tới chỗ check in thì người ta mới nói với tôi là cái chuyến bay của anh nó lại bị cancel rồi. Tôi mới nói không, cái chuyến bay này là chuyến bay mới. Cái người ta nói chuyến bay mới cũng bị đua.
1: Rồi cuối cùng anh làm sao? Anh lội hả?
0: Thì bây giờ theo chị nghĩ là tôi phải làm sao?
1: Ở đó.
0: Thì bây giờ tới đó rồi thì mình phải, trước tiên là mình phải tìm coi có chuyến bay nào đi để mình đi được hay không, rồi mình mới tính nữa. Thì tôi đứng ngay tại chỗ tôi cũng hên, tôi nhìn qua nhìn lại tôi thấy gần đó nó có cái Air France. Nó còn đang mở cửa, tôi chạy vào bển liền. Mày có chuyến bay nào đi về Canada không? Nó có, hỏi chừng nào bay, 3 tiếng nữa rồi, bán cho tao một vé. Có hên, rất là hên.
1: Rồi mà mua thình lình vậy giá vé cũng mắc.
0: Nó không mắc.
1: Vậy
0: nó không
1: sao?
0: Nó không mắc. Thì nó còn vé nó bán cho mình thôi. Chắc nó cũng tùy theo cái policy của nó hay sao đó. Thì đi cái chuyến đó xong rồi thì, về, thì tôi mà cũng rất hên nha. Cái chuyến đó là cái chuyến đầu tiên mà tôi mua cái insurance, cái travel insurance mà nó là non medical. Tức là nó cover những cái thứ khác ngoại trừ cái medical. Thì tôi claim được cái đó. Người ta trả tiền lại hết cho tôi. Cái máy bay, cái chuyến bay mà tôi không đi đó thì cái hãng máy bay nó cũng trả tiền lại cho tôi cái phần đó. Hên thôi. Chứ không có gì hết.
1: Nhưng mà thời điểm đó là về Canada cũng bị quarantine hay là gì phải không?
0: Thì đó, vậy cái chuyến đó là tôi phải ở khách sạn 3 ngày. À, mình phải book khách sạn ở khách sạn 3 ngày rồi mới đi về nhà. Thì ở khách sạn 3 ngày là để đợi cái kết quả mà mình chích, mình khám ở ngoài phi trường. Thì trong vòng 24 tiếng đồng hồ nó có rồi. Thì đúng ra thì mình đi về cũng được, nhưng mà mình đã trả tiền 3 ngày, tôi ở luôn 3 ngày. Tại vì nó tính luôn hết của mình rồi. Còn một cái nữa mà tôi cũng vấn đề liên quan tới máy bay là kỳ đó tôi đi bên như bên châu Âu. Thì đi ra ngoài phi trường rồi đó. Trước khi ra phi trường tôi check in online mà check hoài không được. Tôi bực mình quá, đi ra ngoài thì đưa cho nó cũng làm hoài không được. Ngồi nó mới nói tôi, anh ơi cái giá của anh nó bay vào tuần rồi.
1: Gì ghê. Làm sao mà bay ra tuần rồi? Tức là anh quay lộn ngày hả?
0: Tôi bút trật ngày.
1: Trời ơi.
0: Thì giờ anh sao? Phải mua giá khác như vậy thôi. Nhưng mà nó mắc cười có cái là tôi đặt mua một cái giá one way. Thì nó cho tôi hay là nếu mà anh mua return thì nó rẻ hơn cái one way. Từ đây đi về Vancouver.
1: Wow.
0: Bây giờ chị đừng hỏi tôi là why. Tại vì bây giờ nó nói như vậy. Thì bây giờ mình phải mua return nặng cho nó rẻ hơn. Trước nhất là nó rẻ hơn cái đã. Rồi mình có muốn đi nữa hay không thì tính.
1: Rồi anh có
0: thì tôi
1: nữa
0: mua rẻ hơn vậy? Về sau đó tôi đi nữa. Tôi đi nữa thì
1: đi đâu
0: tôi
1: đi từ
0: đó thì đó tôi đi đâu tôi quên, họ cũng đi qua châu Âu. Cũng đi qua châu Âu. Thì tôi mua cái giá đi bận trở về một chiều thôi. Chứ không thôi mình không đi nó uổng. Đó là cái lý do tại sao tôi đi hoài.
1: Nhưng mà anh nghe là book return tức là anh đi trong vòng
0: một năm, nó trong một năm từ cái ngày đó, từ cái ngày mình đi đó đó cho tới một năm sau, một năm một năm mới có thời gian chứ vài tháng đâu có đi được, phải chuẩn bị trước. Trở về cái vấn đề phi châu đó là tôi cũng muốn nói là khi mà tới phi châu rồi đó mình mới thấy những cái mà mình không có ngờ. Từ đó giờ tôi cứ tưởng là cái chế độ nô lệ đó là nó có khi mà châu Âu tới người châu Âu tới phi châu rồi mới mua nô lệ bán qua bên Mỹ châu vân vân. Nhưng ta đó mới biết là cái chế độ nô lệ đã có ở phi châu trước khi người châu Âu tới rồi. Tại vì những nước phi châu hoặc là những ông vua phi châu khi mà có chiến tranh ngày xưa đó mà chiến tranh rồi thì nó bắt hết dân của cái xứ đó hay cái bộ tộc đó nó làm nô lệ.
1: Cái nô lệ nó có từ thời La Mã lên kia
0: thì đó thì nó có trong rồi nhưng không? Mà nhưng mà cái nô lệ đó đó thì là nó còn có cái tính con người. Nó không phải như nô lệ sau này khi mà người ta bán qua bên bên Mỹ đó thì người ta nói là những cái người nô lệ đó có thể sinh ra có thể lập gia đình rồi khi mà con cái họ sinh ra thì con cái họ tự do chứ không phải là nô lệ. Còn cái nô lệ của sau này mà mình thấy chẳng hạn như bây giờ cái hậu quả nó còn bên châu Mỹ đó thì hãy da đen là nô lệ á. Vậy thôi. Và suốt đời không có, cũng như mình biết qua lịch sử rồi đó, cho tới khi ông tổng thống Abraham Lincoln ông bãi bỏ cái chế độ nô lệ của Mỹ thì lúc đó là mới hết ở cái miền Bắc thôi chứ miền Nam thì nó vẫn còn. Nhưng mình cũng biết qua lịch sử thì dân

0: miền Nam nó phải chạy trốn chế độ nó để chạy lên miền Bắc.
1: Đúng
0: đó,
1: rồi.
0: Đại
1: Chạy
0: khái
1: qua
0: vậy.
1: Canada nữa.
0: À, có chạy qua Canada nữa, đúng rồi, có chạy qua Canada nữa. Thì cái nô lệ mà sau này là của khi mà châu Âu qua là nó chất, người ta tính ra là cả 12 triệu người nó bắt xuống tàu, nó đi chở qua
1: để
0: chỗ
1: sợ,
0: này chỗ kia nó bán, rồi biết bao nhiêu người chết trên biển, rồi bệnh, rồi thiếu đồ ăn thực phẩm rồi này kia nọ, rồi qua tới bên Mỹ, qua tới những nước khác rồi làm nô lệ, là còn những cái thảm cảnh này kia nọ đủ
1: đúng
0: thứ
1: rồi.
0: Những cái thảm cảnh
1: bất công xã hội.
0: Thì một cái điểm nữa tôi thấy ở bên châu Phi đó là dĩ nhiên là đa số mấy cái nước đó nó nghèo mà. Tại vì khi mà các nước cực dân nó qua bên nó ở, nó đâu có lo gì cho dân chúng nhiều đâu. Nó chỉ lo làm đường xá để mà nó chở hàng hóa, chở cái những cái khoáng sản từ cái vùng nó có, từ cái vùng nó khai thác
2: vàng
0: đi tới cái cảng để nó chở về nước đó thôi. Và ngoài xa những cái hệ thống đường xá khác thì nó rất là tệ. Cho tới bây giờ nó vẫn còn những cái chỗ đó rất là tệ. Đó.
1: Cái này anh đi, anh có đi safari hay gì không vậy?
0: Thì chủ yếu đi là đi safari không đó chứ.
1: Anh thấy đặc biệt những con thú nào?
0: Thì đại khái thú thì bây giờ thôi tôi thấy nhiều đủ thì tôi không đi safari nữa. Thôi nhưng mà nó cũng có những cái hay khác. Nó có một cái hay là từ đó mình không biết nha. Thì thường theo chị nghĩ là cái con sông đó. Khi mà trước khi mà nó chảy ra biển, chẳng hạn như sông Cửu Long đi, trước khi chảy ra biển thì nó tẻ ra, nó làm những cái hệ thống đồng bằng châu thổ. Mình tiếng Anh nó kêu mình là cái delta, thấy không? Mình thì kêu là cái châu thổ. Thì châu thổ nó chảy ra biển. Nhưng mà ở Botswana nó có một con sông nó lạ, nó không chảy ra biển mà nó chảy vô sa mạc.
1: Chảy vô sa mạc.
0: Con sông nó chảy vô sa mạc rồi nó biến mất. Tức là nước nó hoặc là nó bốc hơi hoặc là nó thấm vô trong cát. Nó lạ vậy đó. Thì nguyên một cái vùng vậy đó, cái hệ thống mà con sông mà khi mà nó tỏ nó cũng giống như cái bàn tay vậy nè. Nó cũng giống như là cái vùng mà đồng bằng sông Cửu Long mình vậy đó. Từ từ đó thì tôi có đi trên cái dòng bằng, thì nó cao mặt nước khoảng chừng cao chừng khoảng nửa mét, mình có thể ngồi nữa, người ta chèo, người ta chở mình đi chơi, mình đi coi này coi kia.
1: Nó là một cái hồ hả?
0: Không phải cái hồ, cái đó là cái điểm sau cùng trước khi mà con sông nó biến mất. Tức là cái mực nước nó như vậy đó. Rồi từ từ trời nắng nó bốc hơi và nước nó thấm xuống, rồi từ từ cái mùa tới cái mùa nước tới nữa đó thì nước nó đi xuống trở lại. Rồi có một cái chỗ nữa tôi cũng thấy làm lạ là mới biết là có một quốc gia nó tên nó là Namibia. Thì trên nhìn cái bản đồ của nó có một cái thảo đất dài khoảng chừng 500 cây số, nó cũng giống như cái cán chảo vậy đó. Còn phía bên này thì nó đại khái là giống như cái cán. Thì tại sao mà cái bản đồ nó là như vậy? Thì biết là hồi đó người thực dân đó, khi mà họ rút ra khỏi, trước khi họ rút ra khỏi châu Phi đó, thì họ ngồi với nhau, họ bàn, họ tính, họ chia. Họ chia cái đất nước Phi Châu ra, họ lấy cây thước, họ gạch. Cho nên thấy, nhìn bản đồ Phi Châu, họ thấy có những cái bản đồ nó thẳng góc với nhau.
1: Đúng.
0: Thì họ gạch, rồi họ chia, cái này của mày, cái này của tao. Đó, thì khi mà họ chia như vậy đó, thì có những cái bộ lạc cùng một bộ lạc với nhau thì bị phân chia làm hai nước. Hoặc là trong cùng một nước mà hai bộ lạc có lại thù nghịch với nhau. Cho nên ở cùng một nước. Đó, cho nên tới bây giờ nó vẫn còn những cái sự xung đột. Đó. Còn trở lại cái chỗ mà nãy tôi nói cái khoảng chiều dài, bề dài mà 500 cây số đó. Thì cái đất nước ngày đó, ngày xưa mà chỗ đó là của Đức, cái vùng đó là của Đức. Thì Đức nó muốn có một cái đường để mà nó đi ra biển. Thì nó chỉ có một cái đường, bây giờ cách chỗ đó là 500 cây số. Cho nên thằng Đức nó mới liên hệ với thằng Anh nó, lúc đó nó ở Tanzania. Mà gần Tanzania nó một cái đảo tên là Zanzibar. Thì cái đảo Zanzibar đó là của Đức. Thì Đức nó mới đề nghị anh, bây giờ tao đổi với mày cái đảo đó, mày cho tao một cái thỏi đất 500 cây số dài để mà tao có thể đi tới cái con sông. Để từ con sông đó tao đi ra biển. Thì anh nó chịu. Anh nó chịu, rồi hai bên ký kết rồi xong xuôi hết rồi. Sau này tới khi mà Đức nó muốn đi ra biển thì biết sao không? Nó đi không được.
1: Sao?
0: Nó ra tới con sông đó được, nhưng mà từ con sông đó đi ra biển không được, tại vì nó có một cái thác rất lớn, nó chặn ngay chỗ đó. Con sông chị đi tới gặp cái thác, làm sao chị đi nữa?
1: Ủa, nó trước đó nó không biết.
0: Nó không biết, mà thằng anh nó biết.
1: Anh bà giáo à.
0: Thằng anh nó có người tới đi thám hiểm đủ thứ cho anh nó biết. Rồi nó đổi lấy cái đảo và nó lời cái đảo đó. Mà chị biết cái thác đó là một cái thác nó

0: Nó phân chia giữa biên giới quốc gia của Zimbabwe với lại Zambia. Trên thế giới này có bốn cái thác mà phân chia quốc gia đẹp nhất, là thứ nhất là thác Niagara giữa Mỹ với Canada, thứ hai là thác Bản Dốc của Việt Nam với Trung Quốc, thứ ba là cái thác Ushuaia gì tôi quên tên rồi,
1: Ở Brazil.
0: Brazil với lại Argentina.
1: Đúng
0: Thì
1: rồi.
0: cái thác này là cái thác sau cùng mà tôi mới tới đó giờ đầu,
1: Nha.
0: là cái thác đó là Victoria.
1: Iguazu. Không phải hả?
0: Không, Iguazu là Argentina với lại Brazil, còn cái thác này tên là Victoria,
1: Thác
0: thác
1: Victoria.
0: Victoria. Thì mấy mấy cái
1: Ủa đẹp
0: người
1: lắm hả?
0: theo tôi thấy thì nó không đẹp bằng cái thác Iguazu. Nó chỉ có một cái là nó dài thôi, nó dài chứ còn đẹp thì nó không đẹp, nhưng mà nó cũng nổi tiếng là nó phân chia cái biên giới giữa hai quốc gia đó, vậy thôi.
1: Wow, anh đi vậy là gần như là khắp thế giới rồi còn gì nữa? Có nước nào anh chưa đi
0: Chưa, còn nhiều.
1: Anh đi kiểu này ông bà xã anh là chắc bà từ anh luôn.
0: Chưa. Thì bây giờ thì tôi thấy là mình còn đi được,
1: Nha, thì
0: cái
1: đúng
0: sức
1: rồi.
0: khỏe mình còn đi thì thôi,
1: Sao nghe nói anh sắp sửa đi nữa mà?
0: thì đi Việt Nam, sắp sửa đi Việt Nam.
1: Không, anh nói anh đi Thổ Nhĩ Kỳ hay
0: Thì
1: gì
0: đi Việt Nam về từ đó mới về bển rồi mới đi, đi chơi tiếp.
1: tức là anh mua cái tour từ Việt Nam đi Thổ
0: Mua
1: Nhĩ
0: tour là Việt
1: Kỳ.
0: Nam, đi từ Việt
1: Chắc
0: Nam.
1: rẻ hả anh, mua ở từ Việt Nam?
0: Chắc vậy, tôi cũng không mới coi kỹ lắm, nhưng mà đại khái là đi Việt Nam thì đi chung với mấy đứa em đi chơi cho nó vui vậy, mà thành ra thì thôi đi chơi vậy đó. Chứ
1: Sao
0: gì,
1: anh có đi, anh nói là tất cả những cái tháng anh đi rồi, Bản Dốc anh đi chưa?
0: tôi đi 2 lần rồi.
1: Ồ vậy à, đẹp không anh?
0: Không giống đẹp, không giống đẹp. Ngày xưa đó thì khi mà ra ngoài thì nghe người ta nói là nguyên cái thác đó ngày xưa nó là của Việt Nam hết, nhưng mà sau này thì phân chia ranh giới lại thì bên Trung Quốc nó lấy phân nửa, nó lấy phân nửa của cái thác lớn, rồi cũng cái phân nửa đó sẽ thuộc về Việt Nam, còn nguyên cái thác nhỏ bên này đó thì vẫn thuộc về của Việt Nam. Thì hiện giờ là dân chúng hai bên bờ đó có thể xuống cái bè rồi đi qua đi lại, đi qua biên giới với nhau, nhưng mà ở trên bờ, trên sông thôi chứ không có lên trên bờ. Trên sông thôi, thì đi qua đi lại thì tôi đã đi tới đó được 2 lần. Đẹp.
1: Nhà nghe anh nghe nói đẹp lắm, tôi phải đi một lần cho biết. Ok, thank you anh Hiển rất là nhiều.
0: Không có chi chị. Cảm ơn chị Nhung. Dạ cảm ơn.
1: Happy
0: Dạ ok.

Chương trình Phát thanh Lạc Việt đến đây là chấm dứt. Mọi đóng góp ý kiến hay quảng cáo xin gọi số 604-307-8785 hay email lacvietradio1994@yahoo.com. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành. Xin kính chào quý vị.